Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri ona.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za...

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su sporazum nakon više mjesečnih sukoba, a potpisivanje je zakazano za petak 19. juni u Švicarskoj. Obje države su saglasne da je dogovor postignut, ali se njihove izjave razlikuju u tome šta on podrazumijeva. Sporazum na prvom mjestu podrazumijeva prekid vatre na svim poljima te konačno okončanje rata na Bliskom istoku. Iranski i pakistanski izvori navode da to uključuje i Liban, a na čemu je Iran insistirao. Sjedinjene Američke Države nisu demantovale, ali ni potvrdile navode o Libanu, no prekid vatre u tom slučaju uveliko zavisi od volje Izraela da se prestane obračunavati sa Hezbolahom. Američki predsjednik Donald Trump zatim izjavio da Sjedinjene Američke Države ukidaju pomorsku blokadu iranskih luka i da će Hormuški moreuz biti ponovo otvoren nakon potpisivanja sporazuma u petak. Iran je sa svoje strane potvrdio otvaranje Hormuza. Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Gharibabi potvrdio je da je postignut mirovni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Tekst memoranduma o razumijevanju je konačno odobren, a zvanično potpisivanje memoranduma održat će se u Švicarskoj petak, rekao je Gharibabi u direktnom uključenju na iranskoj državnoj televiziji. On je precizirao da će ukidanje američke pomorske blokade protiv Irana početi u noći između nedjelje i ponedjeljka, kada sporazum uključuje trenutni prekid neprijateljstva na svim frontovima, uključujući i Liban. Benjamin Džaferović, star 27 godina, osumnjičen za ubistvo Nurije Mahmutovića u naselju Todorovo kod Velike Kladuše, uhapšen je kasno sinoć. Podsjećam, ubistvo se desilo jučer ujutro, a svemu je prethodila svađa na jednom vašaru. Nakon ubistva se Benjamin Džaferović dao u bijeg. MUP Unsko-sanskog kantona je raspisao potragu za Džaferovićem i objavili njegov identitet kako bi građani mogli pomoći, a on je identificiran, uhapšen nekoliko minuta nakon ponoći. 7 dana nakon pucnjave u spomen parku Vraca u Sarajevu preminuo

0: i Branislav Janić, šta zna je portal Avaza. Podsjećam, u Kucnjevi su ranjene tri osobe, Amel Bogučanin, Sergej Furtula i Branislav Janić, dok je policija kantona Sarajevo ranije obavijestila javnost da su uhapšeni Amel Bogučanin i Amar Garibović. Kantonalni sud u Sarajevu prihvatio je prijedlog tužaštva kantona Sarajevo i odredio jednomjesečni pritvor Amelu Bogučaninu i Amaru Gariboviću, koji se sumnjiče za pokušaj ubistva i nedozvoljeno držanje oružja. Osumnjičeni se terete da su 7. juna 2026. godine nakon prethodnog dogovora i podijeljenih uloga na području spomen parka Vraca u Sarajevu pokušali ubiti tri osobe. Kako je ranije objavio portal Avaza, pucnjava u spomen parku Vraca bila je mafijaški obračun, a svemu su prethodili neraščišćeni računi oko droge. Bruceloza se posljednji mjeseci širi među stanovnicima u Federaciji BiH. Najviše slučajeva zabilježeno je u Srednjobosanskom kantonu, gdje raste broj oboljeli, uključujući djecu. Tako je prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u prva četiri mjeseca na području Federacije Bosne i Hercegovine zabilježen 51 slučaj oboljeli, što je daleko više nego u istom periodu lani, kada ih je bilo 20. Kantonalni sud u Bihaću odredio je na prijedlog kantonalnog tužaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor migrantu porijekla iz Iraka, inicijala BMI, starom 39 godina, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistva u pokušaju. Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni sa ciljem izbjegavanja krivičnog postupka mogao pobjeći. Dok se fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za drugu utakmicu mundijala, još nije poznato da li će se Nidal Čelik oporaviti od povrede i biti u konkurenciji za duel protiv Švicarske u četvrtak. O njegovom razvoju i značaju za klub uspjesima na evropskoj sceni govorio je direktor fudbalskog kluba Sarajevo Krste Velkovski, istakavši da je Čelik jedan od najboljih primjera rada bordo kluba. Nidalov put je nešto na što smo posebno ponosni, jer govori onome što fudbalski klub Sarajevo jeste. Gledali smo ga kako iz dječaka koji je došao u akademiju raste u igrača koji danas predstavlja Bosnu i Hercegovinu na najvećoj sceni. Takvi trenuci imaju posebnu težinu za kluba, jer potvrđuju da se trud, strpljenje i kvalitetan rad na kraju isplate, rekao je Velkovski. Danas će biti promjenljivo i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Dobro vam jutro, poštovani i cijenjeni slušalci. Dobrodošli u jutarnji program radija Bosanski Petrovac. Evo nas na početku još jedne radne sedmice, ponedjeljak je 15. juni, lipanj 2026. godine. Evo, nakon utakmice, nakon petka, šta reći nego da smo presretni. Zadovoljni smo i rezultatom, 1-1, bilo je šanse i zaista utakmica je bila fenomenalna. Bilo je i dosta građana Bosanskog Petrovca, zaista smo presretni, naravno, zbog sviju vas koji ste izašli i koji ste podržali reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Naravno, naredna utakmica je u četvrtak protiv Švicarske, tako da ćemo evo navijeti i u četvrtak. Ekipa koja je jutro s vama, pozdravlja vas od srca, kolega Adnan Zeković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Evo, pozdravljamo vas od srca, poštovani i cijenjeni slušaoci. Vidjeli ste po društvenim mrežama kakva je bila atmosfera u petak u Bosanskom Petrovcu. Zaista navijačka atmosfera, evo, dali smo sve od sebe da navijamo evo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, za naše zmajeve. I zaista smo prezadovoljni rezultatom. Ono što evo donosimo svako jutro, to je informacija iz Bihamka za sve vas koji putuje.

te ili se pripremate za put. Na cestama u Bosni i Hercegovini promet se odvija po suhom i povremenom mokrom kolniku. Meteorolozi za danas najavljuju oborine, ponegdje i obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na promijenjene uvjete vožnje, posebno u poslijepodnevnim satima. Također skrećemo pozornost na mogućnost odrona. Vozite opreznije, držite propisani razmak između vozila. Zbog radova na sanaciji ceste, dionica autocesta 1 Kakanj Lašva je zatvorena, a vozila se preusmjeravaju dva smjera u suprotnu stranu autoceste. Na autocesta 1 dionice Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj promet je zbog aktualnih radova preusmjeren u preticajnu traku. Na glavnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje promet je dopušten za vozila do 3,5 tone, dok je promet za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Zbog redovnih radova na održavanju na području Laništa na glavnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se na radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova uz naizmjenični promet. U toku su radovi na nadvožnjaku na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokaciji Orljani. Za sada nema promjena na magistralnoj cesti, ali je zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na sanaciji planirana je obustava prometa na glavnoj cesti Srbac-Derventa do kraja lipnja. Tokom obustave vozila će biti preusmjerena na alternativni put Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na zamjeni dilatacijske spojnice na Ribić mostu na glavnoj cesti Konjic-Jablanica. Riječ je o kratkoj dionici, promet se odvija usporeno jednom trakom. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić duga je kolona vozila, kao i na ulazu Hrvatsku na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika prema novom sustavu izlaska ulaska u zemlje Europske unije moguće su dulja zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. prosinca 2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak promet je zabranjen za sva teretna vozila. Evo, čuli smo izvještaj iz Bihamka i ovoga jutra, cijenjeni slušalci, svima vama želimo sretnu i ugodnu vožnju, da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Imamo i prve poruke ovoga jutra, pa ćemo čitati redom. Kaže, dobro jutro vama u studiju, režiji, našim dragim slušalcima širom svijeta. Želim vam svima sve najbolje uz muzičku. Hvala našoj dragoj Amri. Evo, s obzirom da je Amra nam poslala u petak sliku sa zastavom Bosne i Hercegovine, sa dresom Bosne i Hercegovine, sa šeširom Bosne i Hercegovine, tako da je Amra u petak bila spremna za navijanje i evo, naravno, Zmajevima poželjela svu sreću. Evo i ovoga jutra nakon utakmice gdje se osjećamo zaista fenomenalno, vidjeli smo to slavlje u našem gradu, zaista građani Bosanskog Petrovca, oni koji evo vole navijati, oni koji vole Zmajeve, reprezentaciju Bosne i Hercegovine su izašli na ulice Bosanskog Petrovca i naravno priključili se svoj toj koloni koja se uputila evo od tržnog centra Bingo prema gradu, gdje smo na otvorenom i gledali utakmicu Bosna i Hercegovina, Kanada. Evo, cijenjeni slušalci, zaista je bilo žestoko, bilo je tu dosta, da kažem, evo i sreće u svemu onome što se tiče i našeg golmana koji je odbranio. Svaka čast, zaista ekipa je fenomenalna. Bili smo presretni i evo i rezultatom. Evo, kaže Amra da je bila i na trgu, svaka čast. Amra, bila sam naprijed pa te nisam vidjela, ali evo, pretpostavljam da si izašla. Svaka čast. Evo, svu sreću želimo svima vama, cijenjeni slušalci. A mi slušamo muzičku. Evo, nadam se da je Ado stavio nešto veselo od Amre za sve vas.

Evo, bila je to navijačka od naše drage Amre. Drago nam je, evo, da je Amra bila na trgu, pratila utakmicu, svaka časta. Pišu nam i naši mešići, jutro s Remze i Husein, kaže, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi Radija sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili. Pozdrav za dušicu Elmu, Adu i Merimu, pozdrav za Besimu, Amri, Sejenu i za Dušanku. Želimo vam uspješnu ovu radnu sedmicu. Ako može, pjesma od Halida Bešlića, pa huljice bijele male preklirali su brijeg, hvala. Naravno da može, Remzo, evo, nadam se da ste i vi pratili i gledali utakmicu, navijali i da je kod vas, evo, bila prava navijačka atmosfera. Slušamo Halida Bešlića.

8:25, cijenjeni slušalci, dalje pratite jutarnji program. Evo tako se lijepo zabavljamo, opušteno nakon evo, ove naše prve utakmice sa lijepim, dobrim utiscima. Ovoga jutra slušamo i dvije muzičke numere od naše drage Senije koja nas prati i sluša. Pjevuši zajedno s nama, Senija, veliki pozdrav tebi i Mehini. Senija kaže, evo pijemo prvu jutarnju kaficu, baš onako lijepo, evo sunce na promolu. Sluša se radio Bosanski Petrovac, radio koji ima dušu i naravno evo mi smo tu da ispunjavamo vaše muzičke želje. Za Seniju, za Mehinu slušamo Kemala Malovčića i Harisa Džinovića.

Evo, ovom pjesmom smo pozdravili porodicu Kahrić u Pekiskoj Mahali koji su pratili i slušali putem zvučnika Radio Bosanski Petrovac na dan utakmice. Kaže podružnica elektrodistribucije Bihać obavještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema sljedećem rasporedu. Bosanski Petrovac dana 15.6.2026. godine struje neće biti od 9 do 15 sati i 30 minuta kupcima trafopodručja Rakovica 1 i 2, Vranovina 1, 2, 3, Bulajići, Brestovac, Vođenica 1, 2, 3 i 4, Miljuši, Brkljači, Jelića Glavica, Divna, Jovanići, Ivanići i Kerkezi. Dana 16.6.2026. godine struje neće biti od 9 do 15 sati i 30 minuta kupcima trafopodručja Vranovina, Vođenica 2 i 3. Dana 17.6.2026. godine struje neće biti od 9 do 15.30 kupcima trafopodručja Miljuši, Brkljači, Jelića Glavica i Divna. Evo, bila je to servisna informacija iz elektrodistribucije. A mi prelazimo na pregled dnevne štampe. Jutros imamo PDF format nezavisnih novina.

U nezavisnim novinama čitajte, partija federalnog ministra policije u središtu afere na potezu pravosuđe. Tužioci moraju češljati lažirane potpise stranke Rame Isaka. U Republici Srpskoj od 2020. godine prijavljena 74 silovanja, pravosnažno presuđeno svako sedmo silovanje u Srpskoj. Politički mandati u BiH pri kraju, brojne obaveze na čekanju, političari pakuju kofere, ostavljaju gomilu nezavršenog posla. Zvonimir Đukić Đule za nezavisne povodom koncerta Van Gogha u Banja Luci 17. juna. Banja Luka se ne predaje pred najezdom muzičkog neukusa. Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Australija se ne šali, Brazil neubjedljiv. Anđa Stević iz Grbavaca pod Kozarom, najstarija u svom selu, 93 godine. Godine na izmaku, ali je život mio. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva najavio nova izdanja. Od jeseni 21. novi udžbenik u URS-u, stižu i dvije digitalne knjige. Evo dakle, to su naslovi nezavisnih novina, neke ćemo pročitati, ostanite s nama. Kaže, političari pakuju kofere, ostavljaju gomilu nezavršenog posla. Političke garniture na svim nivoima u BiH mogu lagano da počnu pakovati kofere, jer slijedi sezona godišnjih odmora koja donosi podužu pauzu i za koje zvanično dolazi predizborna kampanja u kojoj su obaveze za koje su plaćeni svakako na marginama. U praksi to znači da je manje više ovaj mandat završena, posla je ostala gomila, od velikih infrastrukturnih projekata do na kraju krajeva neusvajanja budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH. Evo dakle, i to je, da vidimo šta kaže, Trg Krajine dobija brojčanik o zaduženjima. Draško Stanivuković, lider pokreta Sigurna Srpska, izjavio je nakon jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima Srpske demokratske stranke i Narodnog fronta da ih je zaprepastila najava vlade Republike Srpske o novom zaduženju, te da će od danas, od ponedjeljka, na Trgu Krajine u Banja Luci biti brojčanik koji odbrojava zaduženja. Evo da vidimo što još kaže. Kaže, ničija nije gorjela do zore, pa neće ni od Ustavnog suda BiH. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da ničija nije gorjela do zore, pa neće ni Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. A zora je blizu, ističe Stevandić i tvrdi da Ustavni sud Bosne i Hercegovine namjerno odugovlači sa odlukom ocjeni ustavnosti odredaba krivičnog zakona BiH, koje je nametnuo Kristijan Šmit da bi onemogućio kandidovanje lidera SNSD-a Milorada Dodika na idućim izborima. Republika Srpska ne treba da bude kopija bilo koje druge destinacije. U turizmu je emocija jača od činjenica, rat je završen prije 30 godina, a ipak nas na međunarodnim sajmovima i danas pitaju o bezbjednosti i ratnim dešavanjima. Ne treba bježati od onoga što jesmo, već naučiti kako to predstaviti svijetu, Bosna i Hercegovina, pa samim tim i Republika Srpska ne treba da bude kopija bilo koje druge destinacije. Poručio je to u razgovoru za nezavisne novine Marko Radić, rukovodilac sektora za promociju turizma u turističkoj organizaciji Republike Srpske, navodeći da je zabluda da imidž destinacije grade samo turističke organizacije. Tužioci moraju češljati lažirane potpise stranke Rame Isaka. Tužioci moraju da se pozabave skandaloznim slučajem u čijem središtu se našla stranka Snaga naroda sa federalnim ministrom policije Ramom Isakom na čelu, a kojoj je zbog lažiranih potpisa odbijena ovjera kandidature za predstojeće izbore za nivo parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poručuju to sagovornici nezavisnih novina, osvrćući se na, moglo bi se slobodno reći, aferu koju je nedavno otkrila Centralna izborna komisija CIK Bosne i Hercegovine, a čiju je odluku potvrdilo apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine. Da vidimo šta još pišu nezavisne. Godine na izmaku, ali je život mio. U svom selu Grbavcima pod Kozarom Anđa Stević je najstarija osoba. 1. junskog dana napunila je 93 godine, živi sama u loše naseljenom kraju okružena šumom. Komšiluka nema na vidiku, najbliži su Drago i Sveto, Francuz, za njih troje, po jednu svakoj kući o sebi i svome selu. Anđa priča duhovito, po tome je mnogi poznaju. Ja sam legenda.

legenda svog sela, tako me zovu. Eto na šta su Grbavci spali. Stara baba pa legenda. A gdje su druge legende? Pita se, nigdje nikoga, prazne. I stare kuće, groblje najbliže. Iza šumarka, tu je sve puno, dobro je naseljeno. Evo, čuli ste godine na izmaku, ali ipak život mio Anđe Stević iz Grbavaca pod Kozarom, najstarije u svom selu. Pravosnažno presuđeno svako sedmo silovanje u Republici Srpskoj od 2020. godine do sada, prijavljena su 74 silovanja, dok je poražavajući broj pravosnažnih presuda za isti period, jer je donesena samo 11 osuđujućih presuda, upozoravaju iz Fondacije Udružene žene. Evo da vidim, škrovovi građana sve češće pod solarnim panelima. Prištinska policija uhapsila petoro. Trump i Iran pristao da nikad neće imati nuklearno oružje. Evo to su naslovi, poštovani i cijenjeni slušalci nezavisnih novina. Evo da vidimo šta jutros piše i dnevni avaz. U dnevnom avazu pročitajte geopolitički zaokret, šta se sprema na Bliskom istoku, Trumpova klopka za Netanjahua. Zmajevi u bazi, BH reprezentativci stigli u Salt Lake City, Barbarezove udarne igle spremne za Švicarsku. Procesi, dokazi polako stižu na naplatu, ko se još trese zbog Sky aplikacije. Integracija ambasador Cureka za vas, građani žele u Evropsku uniju, političari ih moraju poslušati. Hitmaker Geronimo otvorio dušu, Halid je bio čovjek koji se jednom rađa. Loše stanje, zabrinjavajući trendovi, hoćemo li imati struje i po koje cijeni, velika kladuša, muškarac izrešetan pred kućom. Ovo su naslovi dnevnog avaza. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Zdravka Šagolja Pisketa, rođenog 56. godine u Konjicu, ratnog komandanta brigade HVO-a na području Konjice i Jablanice. On se tereti da je u okviru organizirane kriminalne grupe koja je djelovala na području zemalja regiona Evrope i Južne Amerike, sudjelovao u procesu krijumčarenja gotovo 505 kilograma kokaina sa područja Ekvadora preko luke Pira i do luke Ploče u Hrvatskoj s ciljem dalje krijumčarenja na području BiH i zemalja regiona. Dakle, sve više izrečenih kazni, ko se još trese zbog Sky aplikacija. Kaže, hoćemo li imati dovoljno struje i po koje cijeni? Trend pada proizvodnje uglja u rudnicima u Federaciji BiH se nastavlja za potrebe termoelektrana. Elektroprivreda BiH ugalj kupuje od trećih lica, a zbog nedovoljne proizvodnje uglja uvozi određene količine struje kako bi ispunila svoju zakonsku obavezu redovnog snabdjevanja potrošača. Ova je istaknuto tokom sastanka premijera Federacije BiH Nermina Nikšića i ministra Vedrana Lukića sa rukovodiocima javnog preduzeća Elektroprivrede BiH, rudnika i predstavnicima sindikata, na kojem se tražio način povećati proizvodnju. Uz zabrinjavajući trend koji je već nekoliko godina prisutan u rudnicima, treba dodati sve izraženije suše tokom ljeta, pada zabrinutost hoćemo li imati dovoljno struje i po kojim cijenama postane još veća. Evo da vidimo što još piše dnevni avaz. Kaže, građani žele u Evropsku uniju, političari ih moraju poslušati. Posljednje godišnje istraživanje Direkcije za evropske integracije šalje snažnu i nedvosmislenu poruku. Velika većina građana širom Bosne i Hercegovine vidi članstvo u Evropskoj uniji kao najbolju garanciju prosperitetnije i sigurnije budućnosti, kaže za dnevni avaz šef delegacije Evropske unije u BiH ambasador Luigi Soreka. Evo da vidimo šta još kaže dnevni avaz. Poljoprivreda u BiH je ugašena, pomoć od vlasti nikakva. Nekontrolisan uvoz, niske otkupne cijene, visoke temperature za ovo doba godine, rast troškova proizvodnje, neizvjesno tržište, samo su dio problema sa kojima se ove godine suočavaju poljoprivredni proizvođači u Bosni i Hercegovini. Bez obzira da li proizvode povrće, mlijeko ili ratarske kulture, sagovornici se slažu jednom, situacija iz godinu u godinu sve teža, a prostora za optimizam sve manje. Evo da vidimo šta još kaže dnevni avaz.
Kaže, Trumpova klopka za Netanjahua o raskolu najbližih saveznika Sjedinjenih Američkih Država Izraela uoči sve izvjesnijeg potpisivanja historijskog sporazuma.

sporazuma Amerike i Irana. Za vas govori Admir Lisica, historičar i direktor Centra za geopolitička istraživanja Geopol. Ovome čitajte u jutrošnjem broju Dnevnog Avaza. Cijenjeni slušalci, nakon ove muzičke numere donosimo i jutarnji horoskop. Ostanite s nama. Oh!

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski.
1: Nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan je i ovoga jutra prvi horoskopski znak. Prekrasan dan, sasvim je ispunjen ljubavlju, onako kako želite. Zavodljivi ste i privlačni. Prevladavaju dinamične, neobične situacije, to vam odgovara, jer želite da se dokažete. Zdravlje, puni ste pozitivne energije. Bik, budite oprezni i maksimalno iskoristite priliku za ljubav. Povucite se ako osjećate da treba. Dan je povoljniji za rad nego za ljubav. Da biste ostvarili plan, treba vam i malo hrabrosti i zdravlje. Imate dovoljno elana. Blizanci, postoji mala nesigurnost u ljubavi i vezi, ipak sve je bolji odnos sa voljenom osobom. Poslovni život se izuzetno dobro odvija. Predani ste obavezama, ulažete trud na pravi način. Zdravlje, super se osjećate. Rak, u vašem srcu je čista ljubav, želite osvježiti i intenzivirati druženje sa voljenom osobom. Jedan potez može biti presudan za buduće aktivnosti. Aktualno je pitanje karijere i napredovanje, zdravlje, sve kako treba. Lav, imate priliku za ljubav, ali iz iznenadnu avanturu, oprez, nepromišljenost donosi problem. Niste danas baš ambiciozni, smanjena je želja za isticanjem, zadovoljni ste prosjekom, zdravlje, više je pažnje, posvetite ishrani. Djevica, održavate samo osnovni kontakt, vaše zanimanje za romantiku ljubavi je minimalno. Ne znate tačno na čemu ste, imate dojam da je sve kako treba, ali tražite čvrsti osnovan, zdravlje, treba da se odmorite. Vaga, ovo može biti divan ljubavni dan, uvjet je da voljenoj osobi kažete sve ono što osjećate. Vaš interes je prvenstveno materijalne prirode, usta u posljednje ste vrijeme puno realni, zdravlje, odlično. Škorpija, za ljubav se morate boriti više nego ikada, potom slijedi uživanje u blagodetima veze. Obaveze vam oduzimaju dosta vremena, balansirate između privatnog i poslovnog života, zdravlje, jačajte imunitet. Strijelac, ovo je dan koji se pamti, naglašena je potreba da budete voljeni, ali i da i vi date ljubav. Nezainteresirani ste za svakodnevnicu, afirmaciju, iznošenje ideja, baš čudno za vas. I zdravlje, slijedi opuštanje i zadovoljstvo. Jarac, kao da ste se prenuli iz letargije, razigrani ste, osjećate sve prednosti istinske ljubavi. Posao sigurno napreduje, važno je da pravilno rasporedite snagu, da se ne iscrpite, zdravlje i zdravlje je zaštićeno. Vodolija, više ste nego sretni na polju ljubavi, situacija je povoljna, onako kako već odavno želite. Dolazi izvanredan uspjeh, napredak u karijeri ili postizanje cilja neće nikoga iznenaditi. Zdravlje, prošetajte, uživajte. I posljednje su ribe, ljubavne vode nisu uzburkane, tako se bar čini, pogotovo ako se gleda samo površina. Energiju usmjeravate najviše na poslovni plan, tu je žudnja za profesionalnim uspjehom, zdravlje, zdravi i sretni. Evo, čuli ste, poštovani i cijenjeni slušalci, dakle, jutarnji horoskop ili šapat zvijezda Radija Bosanski Petrovac. 9 sati i 7 minuta, evo mi se vraćamo brzo za neki 5-6 minuta, kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati hit dana. Evo, mi ćemo pronaći tri prijedloga, a na vama je da glasate tačno o 9 sati i 15 jutarnji minuta. Čekamo vas.
2: U službi svih građana Bosanskog Petrovca, za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
3: Slušajte Radio Bosanski Petrovac.
1: Općinski načelnik objavljuje javni

0: Poziv za održavanje javne rasprave o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Obavještavaju se građane opštine Bosanski Petrovac da je općinsko vijeće na nastavku 8. vanredne sjednice održane dana 5.6.2026. godine usvojilo nacrt izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu i donijelo zaključak da se objavi javni poziv za održavanje javne rasprave. Javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu održat će se u vijećnici opštine Bosanski Petrovac u sljedećem terminu. 15.6.2026. godine ponedjeljak u 15 sati. Javni poziv za održavanje javne rasprave je objavljen na oglasnoj ploči općine putem lokalnog medija Radije Bosanski Petrovac i web stranice općine Bosanski Petrovac. Zainteresovani građani u vidu teksta nacrta navedenog dokumenta mogu dobiti u zgradi općine na infopultu, a iste mogu preuzeti sa web stranice općine www.bosanskipetrovac.gov.ba. Svi amandmani koji pristignu na protokol općine Bosanski Petrovac i mail adresu općine opcina.bppr@bih.net.ba na propisanom obrascu do 19.6.2026. godine do 15 sati i 30 minuta predlagač budžeta će uzeti u razmatranje. U potpisu služba za financije, budžet i računovodstvo Adnan Hadžić i općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
3: Ne propustite svakog dana samo na Radio Bosanski Petrovac najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana. Evo nas ponovo 9 sati i 15 minuta, cijenjeni slušalci, vrijeme kada biramo hit dana. Imamo tri prijedloga, nadam se evo da ste tu, da nas pratite i da ćete glasati ili putem našeg fiksnog kontakt telefona, Viber kontakt telefona ili putem Viber poruka, kako god. Prijedlog broj 1, jutros Muris Kujudžija i pjesma Sreću čine male stvari. Prijedlog broj 2, Nedžad Salković, Kad se smiješ mila kćeri. I prijedlog broj 3, Beba Selimović i pjesma Srcu mome živiš samo ti. Evo kontakt telefone znate, zovite, glasajte, birajte, pišite, a dok čekamo vaše poruke i vaše pozive, slušamo prijedlog broj 1 Muris Kujudžija, Sreću čine male stvari.

Bio je to Moris koji uđija sreću čine male stvari, prijedlog broj 1. Biramo hit Dana narodne muzike, slušamo i drugi prijedlog Nedžada Salkovića i pjesmu Kad se smiješ, mila kćer.

Bio je to i Nedžad Salković, prijedlog broj 2, kad se smiješ Milak Ćeribesima je dala pod 5 glasova za sva tri prijedloga, a jedan glas Dušanka je dala za Nedžada Salkovića, tako da Nedžad za sada ima 6 glasova. A mi slušamo i treći prijedlog, Bebu Selimović i pjesmu U srcu mome živiš, samo ti.

Evo, bila je to Beba Selimović, prijedlog broj 3 u srcu mome živiš samo ti. Što se tiče vaših glasova, za Bebu 5 glasova od Besime, Nedžad Salković dobio je 5 glasova od Besime, 1 glas od Dušanke i 9 od Remze, ukupno 15. Muriz Kujudžija dobio je 5 glasova od Besime i 5 glasova od Emine. Evo, nadam se da će biti još glasova. Po drugi put slušamo Murisa Kujudžiju i pjesmu Sreću čine male stvari. I dalje biramo hit dana narodne muzike. Imate još vremena, glasajte.

A mi, cijenjeni slušalci, možemo proglasiti hit dana, to je svakako Nedžad Salković i pjesma Kad se smiješ, mila kćere. Ova pjesma dobila je najviše glasova, 15. Muris Kujuđi je dobio je 14 glasova, 5 od Besime, 5 od Emine, 4 od Mehine i Senije, ukupno 14. Nedžad Salković, 5 od Besime, 1 od Dušanke, 9 od Remze, Porodice i Beba Selimović, 5 od Besime i 4 od Mehine i Senije. Dakle, Nedžad Salković, Kad se smiješ, mila kćeri, hit dana narodne muzike. Uživajte jer vi ste to izabrali.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Načelnik općine objavljuje javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu. Ciljevi javnog poziva u programu novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu realizovat će se prioritetne mjere novčanih podrške po modelu poticaja proizvodnji, ruralnom razvoju i veterinarstvu u sklopu mjera i strategije razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2021-2027. godina, koji trebaju doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta sa ciljem jačanje konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje unapređenjem stanja u oblasti stočarske proizvodnje, proizvodnja goveđeg mesa i mlijeka, povećanje stočnog fonda. Razvoj i povećanje plasteničke proizvodnje, povećanje prihoda kao i poboljšanje uslova na gazdinstvima registrovanih obrtnika u poljoprivrednoj proizvodnji. Uspješno unošenje genetskog materijala, povećanje broja kvalitetne teladi, intenziviranje proizvodnje mesa i mlijeka, kontrola zdravstvenog stanja mliječnih grla. Osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka, omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. Direktna pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima koji žele povećati kapacitete svoje proizvodnje do nivoa koji će im obezbijediti pristup federalnim i kantonalnim novčanim sredstvima predviđenim za poljoprivrednje.

poljoprivrednu proizvodnju. Raspodjela sredstava. Dio sredstava predviđen budžetom za 2026. godinu rasporedit će se kako slijedi. Sufinanciranje troškova, kupovine repromaterijala, mineralna gnojiva i zaštitna sredstva za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina 38.000 konvertibilnih maraka. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja 5.000 konvertibilnih maraka, ukupno 43.000 konvertibilnih maraka. Pravo učešća, financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac odobravaće se fizičkim i pravnim licima koji ispune opće i posebne kriterije. Kriteriji za raspodjelu sredstava, opći kriteriji, pravo na podršku ima klijent koji je državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice, ima prebivalište u Bosanskom Petrovcu, a koje je registrovano za poljoprivrednu proizvodnju. Ostvario poljoprivrednu proizvodnju ili drugu djelatnost na teritoriji općine Bosanski Petrovac, propisan programom novčani podrški za 2026. godinu. Upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata izvršio ažuriranje podataka do 31.3.2026. godine. Ispunio posebne propisane kriterije iz programa novčane podrške poljoprivredi, ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu, te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju za period 1.1.2026. godine do 31.12.2026. godine, da izmirio obaveze prema općini koje su propisane odlukama općinskog vijeća. Posebni kriteriji su financiranje troškova, kupovine repromaterijala, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji su jesen 2025. godine i proljeće 2026. godine zasijali ratarske kulture na minimalno 1 hektaru i 2 hektara. Visina novčane podrške za poljoprivredne proizvođače predviđena je u rasponu od 250 do 800 konvertibilnih maraka u zavisnosti od obrađene i zasijane površine. Iznos koji će se isplatiti poljoprivrednim proizvođačima zavisit će od broja prijava. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu proizvođači su obavezni dostaviti zahtjev na propisanom obrascu. Napomena računi o kupljenom repromaterijalu provjerit će se u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju sjedište na području općine Bosanski Petrovac, koji su upisani u RPG i RK i koji ulaze u sistem poticaja u proizvodnji rasplodne stoke ovce i koze sa minimalno 50 grla. Financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac refundirat će se poljoprivrednom proizvođaču nakon što se izvrši dijagnostika ovaca i koza koja je obavezna prilikom prijave stada na sistem poticaja. Refundirani će se 50% cijene koštanja usluge, refundirat će se 50% cijene koštanja usluge, odnosno 10,50 konvertibilnih maraka po grlu. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači su obavezni ažurirati podatke u RPG i RK za 2026. godinu te po objavljenom javnom pozivu u zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Zahtjev na propisanom obrascu, kopija fiskalnog računa o izvršenoj usluzi od nadležne veterinarske stanice za tekuću proizvodnu godinu. Uvid u ostvarenu proizvodnju kao i kompletna dokumentacija sa kojom su proizvođači aplicirali prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostupni su u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i broju prijava donijeti akt o odobravanju isplati sredstava te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Po podnesenim zahtjevima

0: Za sve stavke komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Neblagovremene i nepotpune prijeve neće se uzeti u razmatranje. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i donijeti akt o odobravanju isplati sredstava, te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi za 2026. godinu. Na poleđini koverte navesti ime i prezime, tačnu adresu i mjeru za koju se aplicira. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, a u potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Načelnik općine Bosanski Petrovac objavljuje javni poziv za odabir korisnika u okviru projekta Participativna izgradnja kapaciteta u odabranim JLS u BiH koji vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva 2024. do 2027. godine za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Obrazac prijave se može preuzeti na infopultu ili na web stranici općine Bosanski Petrovac. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđini koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, u potpisu i općinski načelnik Mahmut Jukić.

oči ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su sporazum nakon više mjesečnih sukoba, a potpisivanje je zakazano za petak 19. juni u Švicarskoj. Obje države su saglasne da je dogovor postignut, ali se njihove izjave razlikuju o tome šta on podrazumijeva. Sporazum na prvom mjestu podrazumijeva prekid vatre na svim poljima te konačno okončanje rata na Bliskom istoku. Iranski i pakistanski izvori navode da to uključuje i Liban, a na čemu je Iran insistirao. Sjedinjene Američke Države nisu demantovale, ali ni potvrdile navode o Libanu, no prekid vatre u tom slučaju uveliko zavisi od volje Izraela da se prestane obračunavati sa Hezbolahom. Američki predsjednik Donald Trump zatim izjavio da Sjedinjene Američke Države ukidaju pomorsku blokadu iranskih luka i da će Hormuški moreuz biti ponovo otvoren nakon potpisivanja sporazuma u petak. Iran je sa svoje strane potvrdio otvaranje Hormuza. Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Garibadabi potvrdio je da je postignut mirovni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Tekst memoranduma o razumijevanju je konačno odobren, a zvanično potpisivanje memoranduma održat će se u Švicarskoj u petak, rekao je Garibadabi u direktnom uključenju na iranskoj državnoj televiziji. On je precizirao da će ukidanje američke pomorske blokade protiv Irana početi u noći između nedjelje i ponedjeljka, kada sporazum uključuje trenutni prekid neprijateljstva na svim frontovima, uključujući i Liban. Benjamin Džaferović, star 27 godina, osumnjičen za ubistvo Nurije Mahmutovića u naselju Todorovo kod Velike Kladuše, uhapšen je kasno sinoć. Podsjećam, ubistvo se desilo jučer ujutro, a svemu je prethodilo svađa na jednom vašaru. Nakon ubistva se Benjamin Džaferović dao u bijeg. MUP Unsko-sanskog kantona je raspisao potragu za Džaferovićem i objavili njegov identitet kako bi građani mogli pomoći, a on je identificiran, uhapšen nekoliko minuta nakon ponoći. 7 dana nakon pucnjave u spomen parku Vraca u Sarajevu preminuo je Branislav Janić, saznaje portala Vaza. Podsjećam, u pucnjavi su ranjene 3 osobe, Amel Bogučanin, Sergej Furtula i Branislav Janić, dok je policija kantona Sarajevo ranije obavijestila javnost da su uhapšeni Amel Bogučanin i Amar Garibović. Kantonalni sud u Sarajevu prihvatio je prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo i odredio jednomjesečni pritvor Amelu Bogučaninu i Amaru Gariboviću, koji se sumnjiče za pokušaj ubistva i nedozvoljeno držanje oružja. Osumnjičeni se terete da su 7. juna 2026. godine nakon prethodnog dogovora i podijeljenih uloga na području spomen parka Vraca u Sarajevu pokušali ubiti 3 osobe. Kako je ranije objavio portala Vaza, pucnjava u spomen parku Vraca bila je mafijaški obračun, a svemu su prethodili neraščišćeni računi oko droge. Bruceloza se posljednjih mjeseci širi među stanovnicima u Federaciji BiH. Najviše slučajeva zabilježeno je u Srednjobosanskom kantonu, gdje raste broj oboljeli, uključujući djecu. Tako je prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u prva 4 mjeseca na području Federacije Bosne i Hercegovine zabilježen 51 slučaj oboljeli, što je daleko više nego u istom periodu lani, kada ih je bilo 20. Kantonalni sud u Bihaću odredio je na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor migrantu porijekla iz Iraka, inicijala B, M, I, starom 39 godina, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistva u pokušaju. Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni sa ciljem izbjegavanja krivičnog postupka mogao pobjeći. Dok se fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za drugu utakmicu mundijala, još nije poznato

0: ni da li Čelik oporaviti od povrede i biti u konkurenciji za duel protiv Švicarske u četvrtak. O njegovom razvoju i značaju za klub uspisima na evropskoj sceni govorio je direktor fudbalskog kluba Sarajevo Krste Velkovski, istakavši da je Čelik jedan od najboljih primjera rada bordo kluba. Nidalov put je nešto na što smo posebno ponosni, jer govori o onome što fudbalski klub Sarajevo jeste. Gledali smo ga kako iz dječaka koji je došao u akademiju raste u igrača koji danas predstavlja Bosnu i Hercegovinu na najvećoj sceni. Takvi trenuci imaju posebnu težinu za kluba jer potvrđuju da se trud, strpljenje i kvalitetan rad na kraju isplate, rekao je Velkovski. Danas će biti promjenljivo i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Emisija Izaberi zdravlje. 11 je sati i 10 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, naravno nakon emisije Izaberi zdravlje i emisija da vas podsjetimo. Svakako, evo, ko radi može i pogriješiti, ali nema veze, evo reklama za našu emisiju, da vas podsjetim odmah nakon emisije Izaberi zdravlje. Evo, veliki pozdrav vama, cijenjeni slušalci, od ekipe Radija Bosanski Petrovac, svakako od kolege Ade i mene, družite se s nama i u nastavku. Evo, za današnju emisiju zdravlje izabrali smo nektarine, zapravo nektarine i zdravlje. Nektarine su odlične za zdravlje, te mogu pomoći u borbi protiv raka, dijabetesa, borbi protiv toksina, pomažu u poboljšanju imuniteta i borbi protiv hipokalijemije. Nektarine također mogu poboljšati zdravlje očiju, zdravlje kože, zdravlje probavnog sustava, pomažu spriječiti anemiju, regulirati krvni tlak i pomoći osobama koje pate od astme. Uz to su jako ukusne i fantastične. Evo, dakle, donosimo 15 razloga zašto trebate jesti nektarine. Nektarine pomažu u borbi protiv raka. Ovo je možda najvažniji razlog zbog kojeg trebate jesti više nektarina. One mogu spriječiti pojavljivanje raka, u konačnici njegovo širenje. I druge namirnice imaju slično svojstvo, no jako je važno spomenuti da i nektarine pomažu u borbi protiv raka, posebno ako je to kriterij prema kojem vi birate koje ćete voće jesti. Upravo da bi aktivirali putni potencijal nektarina u prevenciji raka, dovoljno jesti dvije porcije nektarina sedmično. Na taj način se unaprijed borite protiv pojave raka dojke. Također, jedenje cijele nektarine može pomoći pri prevenciji nastanka tumora na mozgu. Znači, jedite što više nektarina ako se želite još više boriti protiv raka i ojačati svoje tijelo. One nisu neki čudesan lijek, ali su ukusne i zdrave. Zatim, bore se protiv dijabetesa. Dok smo kod bolesti za čiji se lijek svijet još uvijek bori, voće kao nektarina može pomoći ne samo na području pojave raka, nego i kod sprječavanja pojave dijabetesa, bilo zbog pretilosti ili kakvog drugog razloga. Nektarine posjeduju mogućnost borbe protiv dijabetesa zbog raznih komponenti koje sadrže, a koje ćemo, evo naravno, koje će se istražiti. Nektarine imaju bioaktivnu komponentu koja pomaže u borbi protiv bolesti. To ne uključuje samo dijabetes, nego i srčane bolesti, a usto one daje tijelu i mnoštvo zdravi ugljikohidrata. No, svakako je jako dobro posavjetovati se sa liječnikom ako prvi put idete probati nektarine, gotovo ako vam je već dijagnosticiran dijabetes. Nektarine sadrže veliku količinu prirodnih šećera koji nisu dobri za dijabetičare. Zatim, dobre su protiv toksina. Nektarine su, kao što je već poznato, jako dobre za unutrašnjost našeg tijela. One tako mogu pomoći u borbi protiv raznih toksina u tijelu tako što smanjuju nakupljanje štetnih tvari u njemu. Također, smanjuju štetni utjecaj masne hrane i nezdrave prehrane. One sadrže 2 do 3 puta više vitamina A i C u usporedbi sa bilo kojim drugim prirodnim proizvodom, a usto su jako bogate kalijem. Postoje i druge vrste voća koje imaju navedena svojstva kao šljive i višnje, ali je dobro znati da možete računati i na nektarine. Zatim, dobre su za imunitet. Još jedan razlog zašto trebate češće jesti nektarine jeste taj da one mogu ojačati vaše tijelo i pomoći mu u borbi protiv bolesti, budući da sadrže dosta vitamina C, E te beta karotena. Zatim, za zdravlje očiju, nektarine sadrže kemikalije lutein i zeaksantin koje se nalaze u ljudskoj rožnici. Unošenjem tih kemikalija u tijelo možete smanjiti rizik od bolesti kao što su katarakta i makularna degeneracija koja dolazi sa godinama. Dobre su protiv hipokalijemije. Hipokalijemija je bolest manjka kalorija.

kalija u tijelu. Nektarine su bogate kalijem te mogu pomoći razviti i poboljšati funkcioniranje živaca. Dobre su za zdravlje srca. Srce je ključan ljudski organ, o čem se zdravlju jako dobro trebamo brinuti. Na svu sreću, nektarine sadrže antioksidanse koji su odlični za srce i mogu nam pomoći pri njegovoj zaštiti. One to čine zbog klorogenične kiseline i antocijanina. Zatim nektarine sadrže bioflavonoide koji mogu olakšati brigu o koži, tome pomažu i lutein i beta-karoten. Beta-karoten pomaže zaštititi kožu od UV zračenja. Vitamin C pomaže pri proizvodnji kolagena, te zbog toga vaša koža izgleda mlađe uz pravilnu higijenu i brigu. Još jedan razlog zbog koje biste trebali redovno jesti nektarine jeste taj da one sadrže fosfor. Fosfor je ključan za održavanje stanica u tijelu i brigu za stanice. On djeluje kao odred za čišćenje i održavanje vaših tijela te naređuje popravke kada je riječ o tkivima i stanicama. Zbog toga su nektarine savršeno voće za vaše zdravlje. Zatim nektarine sadrže mnogo kemikalija i nutrijenata koji pomažu pri održavanju zdravlja tijela. U sve to one sadrže vlakna koja su jako važna za pravilnu probavu. Zbog toga mogu pomoći pri radu crijeva te mogu spriječiti zatvor. Zatim anemija je stanje koje se smanji proizvodnja crvenih krvnih stanica u našem tijelu. Zbog toga je željezo ključno za umnožavanje crvenih krvnih stanica. Nektarine nisu pretjerano bogate željezom, ali sadrže mnogo vitamina C koji pomaže pri upijanju željeza. Zatim, ako se jako trudite smršaviti, posebno prije dolaska lijepih dana, onda će jedenje nektarina prije i poslije vježbe biti jako korisno. Nektarine sadrže mnoštvo vlakana koji se drže za vodu u tijelu i varaju vaš mozak da pomisli da ste puni kada biste zapravo mogli nešto i prigristi. Zbog toga nećete jesti tako puno, kao inače te ćete imati osjećaj kao da ste dulje siti. Zatim, iako sa astmom mogu pomoći druge namirnice kao što su limun i naranđa, i nektarine igraju ulogu u poboljšanju astme zbog vitamina C kojeg sadrže. Nektarine pomažu u borbi protiv astme tako što jačaju imunitet osobe i poboljšavaju sposobnost tijela da se bori protiv patogena. Zatim, ako jedete puno soli zbog bilo kojeg razloga, onda biste možda mogli početi jesti više nektarina budući da ona sadrže kalij koji regulira unos tekućine i soli. Zbog kalija nektarine pomažu pri održavanju neke vrste hemostaze. Zbog toga je jako važno paziti na količinu soli koju unosite u tijelo i na razinu kalija u tijelu. Da, nektarine su iznimno zdrave i odlične za tijelo, ali su ujedno i neodoljivo ukusne, čak i ako ih jedete samo dva puta sedmično. One sadrže mnoštvo zdravih kemikalija koje tijelo treba za normalno funkcioniranje, ali su savršen desert te dodatak raznim jelima i salatama. Sadrže mnoštvo vitamina, minerala, a ujedno su jako ukusne, te čine savršen međuobrok. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušaoci, zapravo o nektarinama, koliko su zapravo nektarine zdrave kada unosimo u naš organizam. Koje je najzdravije voće na svijetu? Činjenica je da konzumacija voća na dnevnoj bazi može poboljšati zdravlje, no neke vrste voća zdravije su od drugih. Evo, na primjer, grejp, jedno od najzdravijih citrusnih vrsta voća. Osim što ima mnoštvo vitamina i minerala, on pomaže pri gubitku težine i smanjuje otpornost na inzulin. U istraživanju na 90 ljudi, osobe koje su jele pola svježeg grejpa prije obroka su izgubile 1,3 kg više od osobe koje to nisu činile. Inzulin im je također bio smanjen. Grejp ujedno smanjuje kolesterol, spriječava nastanak bubrežnih kamenaca. Zatim ananas, najzdravije tropsko voće je zasigurno ananas. 240 ml ananasa vrijedi kao 130% dnevne preporučene doze vitamina C i 76% DPD mangana. Ananas sadrži i bromelain koji ima protiupalna svojstva, ujedno može pomoći pri zaštiti od raka i rasta tumora. Zatim, avokado je drugačiji od drugih vrsta voća. Većina voća ima mnogo ugljikohidrata, što ne vrijedi za avokado koji ima mnoštvo zdravih masti. Veći dio masti u avokadu je oleinska kiselina koja smanjuje upale i poboljšava rad srca. Avokado je bogat kalijem, vlaknima i magnezijem. Jedan avokado daje 28% DPD kalija koji je važan za krvni tlak i smanjuje

rizik od moždanog udara. Borovnice su jako zdrave, imaju mnogo vlakana, vitamin C, vitamin K i mangana. Ujedno su snažan antioksidans, te zbog toga mogu smanjiti rizik od kroničnih bolesti kao što su bolesti srca, dijabetes, Alzheimerova bolest, također su odlične za imunitet. U jednom istraživanju pokazano je da redovno konzumiranje borovnica može povećati broj stanica u tijelu koje se bore protiv bolesti. Usto antioksidanti u borovnicama mogu štititi naš mozak, to jest poboljšati pamćenje u odraslih osoba. Jabuke su jedno od najpopularnijih vrsta voća, jako su zdrave, sadrže mnogo vlakana, vitamina C, kalija, vitamina K i nešto vitamina B. Mogu pomoći očuvati zdravlje srca, smanjiti rizik od dijabetesa, raka, Alzheimerove bolesti budući da su snažan antioksidant. Ujedno mogu pomoći pri jačanju kostiju. One sadrže pektin koji hrani dobre bakterije u crijevima te tako poboljšava probavu. Šipak je također najzdravije voće koje možete pojesti, snažan je antioksidant koji nadilazi čak i zeleni čaj i vino. Šipak ima protuupalna svojstva te može pomoći smanjiti rizik od raka. Mango je odličan izvor vitamina C, sadrži razgradiva vlakna koja mogu biti jako korisna. Ujedno je snažan antioksidant te ima protuupalna svojstva koja smanjuju rizik od mnogih bolesti kao što je dijabetes. Jagode. Među najzdravije voće na svijetu spadaju jagode koje su vrlo zdrave. Sadrže vitamin C, mangan, folate, kali. Ujedno imaju jako nizak glikemijski indeks te zbog toga ne podižu šećer u krvi iako mogu biti slatke. Kao i drugo bobičasto voće, jagode su snažan antioksidans te smanjuju rizik od kroničnih bolesti. Ujedno mogu pomoći pri prevenciji raka i smanjenju tumora. Brusnice imaju mnogo vitamina C, mangana, vitamina E, vitamina K1 i bakra. Također sadrže antioksidante koji mogu pomoći i poboljšati zdravlje. One su odlične za zdravlje mokračnog sustava, te spojevi koji sadrže mogu spriječiti bakterije da se spoje na mjehur i mokračne puteve. Zatim limun je poznat po vitaminu C, oduvijek spada među najzdravije voće, odličan je za zdravlje srca jer smanjuje krvni tlak. Neki spojevi u limunu igraju ulogu u gubitku na težini kao u liječenju bubrežnih kamenaca. Lubenica je bogata vitaminima A, C, ujedno ima neke vrlo važne antioksidance kao što su likopen, karotenoidi i kukurbitacin E. Može pomoći pri borbi raka zbog navedenih antioksidanata. Pomaže i poboljšanju zdravlja srca zbog sposobnosti smanjivanja kolesterola i krvnog tlaka. Ujedno ona se sastoji u najvećem dijelu od vode što pomaže pri hidrataciji tijela. Masline su odličan izvor vitamina E, bakra, kalcija. Ujedno su odlične za zdravlje srca, jetre, te imaju protuupalna svojstva. Sadrže oleinsku kiselinu koja pomaže zdravlju srca i prevenciji raka. Neka istraživanja su povezala masline i smanjen rizik od osteoporoze. Kupine su odlične za zdravlje, sadrže mnoštvo vitamina, minerala, vlakana, antioksidanata. Tu spadaju vitamin C, vitamin K i mangan. Jedna šalica sadrži 8 grama vlakana. Kupine su odlične za smanjenje upale i starenja arterija, što znači da pomažu pri prevenciji kroničnih bolesti kao što su srčane bolesti i rak. Naranđe. One su iznimno popularne, sadrže mnoštvo vitamina C, kalija kao i vitamina B. Zbog svojih spojeva naranđe mogu pomoći smanjiti rizik od nastanka bubrežnih kamenaca te mogu pomoći pri prevenciji anemije zbog vitamina C i limunske kiseline. Banane su poznate zbog toga što su bogate kalijem. Jedna srednja banana odgovara 12% DPD kalija. Kada je banana zelena, ona sadrži ugljikohidrate bazirane na škrobu koji poboljšava šećer u krvi te vas više zasićuje. Banane sadrže pektin koji poboljšava šećer u krvi i probavno zdravlje, odlične su kao obrok prije vježbanja. Zatim, grožđe je vrlo zdravo, odličan je antioksidans, može imati velike utjecanje zdravlje srca, očiju, zglobova, mozga, također odlično smanjuje upale u tijelu. Guava je iznimno zdravo voće, samo 28 grama guave vrijedi za 107% DPD vitamina C. Guava je bogata vlaknima, vitaminom A, kalijem, bakrom i manganom. Antioksidanti u guavi pomažu zaštititi stanice od oksidativne štete, te tako pomažu spriječiti kronične bolesti. Guava sadrži mnogo pektina koji pomažu pri probavi i prevenciji raka debelog crijeva.
Papaja. Papaja je bogata vitaminom C, A, kalijem i folatima. Ujedno sadrži likopen koji pomaže pri

trebamo, dakle, svaki dan bar pojesti po jednu porciju voća, onoga voća koje je zdravo, a naravno i onoga voća kojeg volite. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Ostanite s nama u nastavku. Ono što slijedi je svakako emisija Da vas podsjetimo. A u današnjoj emisiji, kao što znate, ponedjeljkom i petkom govorimo o sportu. Ostanite s nama.

nacionalnog tima pred naredne izazove na mundijalu. Sve to se dešavalo uz taktove Halidovih Ljiljana, koja važi za nezvaničnu himnu navijača Bosne i Hercegovine. Mnogi prisutni zapjevali su zajedno, stvarajući prizore koji su još jednom pokazali koliko podrške Zmajevi imaju hiljadama kilometara daleko od svoje domovine. Atmosfera u BH taboru djeluje odlično, a ovakvi susreti sa navijačima dodatni su podstrek reprezentativcima uoči narednih utakmica na svjetskom prvenstvu. Evo naravno, dakle, Halidovi Ljiljani važe za nezvaničnu himnu navijača Bosne i Hercegovine, posebno onih koji su, evo, daleko, kao što sam rekla, hiljadama kilometara od svoje domovine. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u Salt Lake City, novu bazu Zmajeva nakon utakmice protiv Kanade u Torontu, a pred selektorom Sergejem Barbarezom i njegovim stručnim štabom sada je završni dio priprema za duel sa Švicarskom. Nakon dolaska u Ohio, reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer nisu imali medijske aktivnosti, što je stručni štab iskoristio za oporavak i prilagođavanje novom ritmu. Već danas program se nastavlja u punom kapacitetu u 17 sati i 45 minuta po lokalnom vremenu, minus 8 sati odnosno na vrijeme u Bosni i Hercegovini. Planirane su izjave dvojice reprezentativaca, a u 18 sati trening koji će prvi 15 minuta biti otvoren za medije na RSL stadionu. Ono što je najvažnije za Barbareza jeste da su udarne igle spremne za nastavak turnira. Edin Džeko je u konkurenciji za duel sa Švicarskom i nema dileme da će kapiten, bude li to selektor procijenio potrebnim, biti važan adut utakmici koja za Zmajeve ima veliki značaj. Džeko je, podsjetimo, bio planiran i za ulazak protiv Kanade, ali se situacija promijenila nakon što je Sead Kolašinac osjetio grčeve. Zbog toga je Barbarez reagirao drugačije i u igru poslao Dženisa Burnića, što je bila iznuđena, ali logična odluka u tom trenutku. Važno je naglasiti da kod Kolašinca nije riječ ni o kakvoj povredi. Kako je već pojašnjeno, radilo se isključivo o grčevima, što je u ovakvom ritmu utakmica, putovanja i promjena vremenskih zona nešto što se može dogoditi, ali ne predstavlja ozbiljniji problem za nastavak priprema. BH tim će i sutra imati sličan program na RSL stadionu. U 9 sati i 45 minuta po lokalnom vremenu predviđene su izjave dvojice igrača, a u 10 sati trening otvoren za medije 15 minuta. Dan kasnije u srijedu Zmajevi će odraditi službeni trening u Salt Lake City, a potom ih očekuje let za Los Angeles. U Los Angelesu će istoga dana u 19.45 biti održana preskonferencija selektora Barbareza, jednog reprezentativca, dok je utakmica Švicarska Bosna i Hercegovina na rasporedu u četvrtak od 12 sati po lokalnom vremenu u Los Angeles stadionu. Za Barbareza će naredni dani biti ključni za finalno slaganje ekipe, prije svega zbog procjene svježine igrača nakon zahtjevnog duela sa Kanadom. Ipak najvažnija vijest iz kampa Zmajeva jeste da se ne govori o povredama nosilaca igre, nego o normalnom procesu oporavka između dvije utakmice. Bosna i Hercegovina u Los Angeles ide sa jasnim ciljem da protiv Švicarske pokaže reakciju, stabilnost, kvalitet koji ova ekipa posjeduje. Uz spremnog Džeku Kolašinca koji nema povredu i ostatak ekipe u trenažnom procesu, Barbarez ima dovoljno razloga za optimizam pred novi veliki ispit. Dakle, meč Bosna i Hercegovina Švicarska se po lokalnom vremenu u Kaliforniji igra od 12 sati, a u 21 sat po centralno-evropskom računanju vremena. Dakle, kod nas opet u 21 sat ili u 9 sati naveče, također ćemo gledati na otvorenom, ali o tome ćemo svakako u nekim našim narednim emisijama. Evo da kažem, dok se fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za drugu utakmicu mundijala, još nije poznato da li će Nidal Čelik oporaviti od povrede i biti u konkurenciji za duel protiv Švicarske u četvrtak. O njegovom razvoju, značaju za klub, uspjesima na evropskoj sceni govorio je direktor fudbalskog kluba Sarajevo
Krste Velkovski istakavši da je Čelik jedan od najboljih primjera rada Bordo kluba. Nidalov put je nešto na što smo posebno ponosni jer govori onome što fudbalski klub Sarajevo jeste. Gledali smo ga kako iz dječaka koji je došao u akademiju raste u igrača koji danas predstavlja Bosnu i Hercegovinu.

posebno na najvećoj sceni. Takvi trenuci imaju posebnu težinu za klub, je potvrđuju da se trud, strpljenje i kvalitetan rad na kraju isplate, rekao je Velkovski. Posebno je naglasio da za fudbalski klub Sarajevo nema većeg priznanja od činjenice da igrač koji je prošao kompletan razvojni put u klubu stigne do A reprezentacije Bosne i Hercegovine. To je možda i najveća pobjeda, trofeji ostaju zapisani u historiji, ali kada igrač koji je odrastao u našem sistemu obuče dres reprezentacije, to je potvrda da smo ispunili jednu od svojih najvažnijih misija, poručuje direktor Bordo tima. Govoreći o uspjehu mladog reprezentativca, Velkovski je naglasio da iza svakog fudbalskog puta stoji mnogo ljudi. Nijedan igrač ne uspjeva sam. Iza svakog uspjeha stoji veliki broj ljudi koji godinama rade sa mladim fudbalerima. Nidalov uspjeh priznanje je njemu, njegovoj porodici, ali i svim trenerima i stručnjacima koji su bili dio njegovog razvoja, istakao je. Direktor fudbalskog kluba Sarajevo posebno istakao da su posljednjih godina stvoreni uslovi da klub bude konkurentan na evropskom tržištu igrača. Dolaskom Ismira Mirbića fudbalski klub Sarajevo je dobilo ne samo vlasnika, nego jasnu poslovnu strategiju. Kroz ulaganja u infrastrukturu, razvoj omladinskog pogona, sportskog sektora i međunarodne mreže kontakata, stvoreni su uslovi da Sarajevo bude mnogo konkurentnije na evropskom tržištu igrača, rekao je Velkovski. Prema njegovim riječima, uspjesi poput Čelikovog nisu slučajnost, nego rezultat dugoročnog rada i jasne vizije. Kada pogledate razvoj i transfere igrača poput Nidala Čelika, Kevina Viverosa i Đorđija Gulijašvijalija, vidite da fudbalski klub Sarajevo danas ima kompletan proces od skautinga i razvoja do afirmacije realizacije transfera na evropska tržišta. Za kraj, Velkovski je uputio poruku Nidalu Čeliku o mladim fudbalerima i zmajevima. Nidalu želimo mnogo zdravlja, uspjeha, velike utakmice, ponosni smo na njegov put i činjenicu da je ponikao u fudbalskom klubu Sarajevo. A svim mladim igračima poručujemo da sanjaju veliko, ali da budu spremni svakog dana raditi za svoje snove. Talent otvara vrata, ali karakter, disciplina i posvećenost određuju koliko ćete daleko stići, kazao je. Evo, čuli smo kada dijete iz naše škole reprezentativaca Bosne i Hercegovine, to je najveća pobjeda Sarajeva, poručuje direktor Bordo kluba za Nidala Čelika. Dokaz da Akademija fudbalskog kluba Sarajevo ispunjava svoju misiju. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, od stručnog tima, od naših zmajeva koji su bazu, koji su stigli u Salt Lake City, evo do onog svega medijske aktivnosti i treninga, a 18. juna očekuje se duel sa Švicarskom u Los Angelesu. Dakle, fanovi, svi oni koji evo prate sve te utakmice, naravno i u četvrtak ćemo pratiti tu utakmicu, naravno ponovo okupljanje će biti ispred tržnog centra Bingo. Nadam se u istom vremenu od 8 sati kada ćemo polako krenuti prema gradu gdje će se također gledati utakmica na otvorenom. Ali evo, kažem o tome nešto kasnije, svakako i u našim najavama u programu Radija Bosanski Petrovac. Cijenjeni slušalci, ostanite i dalje uz naše zmajeve. I dalje ćemo navijati i dalje evo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Želimo im svu sreću ovoga svijeta i nadam se evo do pobjede. Ostanite s nama, bila je ovo emisija da vas podsjetimo ponedjeljkom o sportu. Do slušanja i svako dobro.

Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su sporazum nakon više mjesečnih sukoba, a potpisivanje je zakazano za petak 19. juni u Švicarskoj. Obje države su saglasne da je dogovor postignut, ali se njihove izjave razlikuju o tome šta on podrazumijeva. Sporazum na prvom mjestu podrazumijeva prekid vatre na svim poljima te konačno okončanje rata na Bliskom istoku. Iranski i pakistanski izvori navode da to uključuje Liban, a na čemu je Iran insistirao. Sjedinjene Američke Države nisu demantovale, ali ni potvrdile navode o Libanu, no prekid vatre u tom slučaju uveliko zavisi od volje Izraela da se prestane obračunavati sa Hezbolahom. Američki predsjednik Donald Trump zatim izjavio da Sjedinjene Američke Države ukidaju pomorsku blokadu iranskih luka i da će Hormuški moreuz biti ponovo otvoren nakon potpisivanja sporazuma u petak. Iran je sa svoje strane potvrdio otvaranje Hormuza. Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Garibadabi potvrdio je da je postignut mirovni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Tekst memoranduma o razumijevanju je konačno odobren, a zvanično potpisivanje memoranduma održat će se u Švicarskoj petak, rekao je Garibadabi u direktnom uključenju na iranskoj državnoj televiziji. On je precizirao da će ukidanje američke pomorske blokade protiv Irana početi u noći između nedjelje i ponedjeljka, kada sporazum uključuje trenutni prekid neprijateljstva na svim frontovima, uključujući i Liban. Benjamin Džaferović, star 27 godina, osumnjičen za ubistvo Nurije Mahmutovića u naselju Todorovo kod Velike Kladuše, uhapšen je kasno sinoć. Podsjećam, ubistvo se desilo jučer ujutro, a svemu je prethodila svađa na jednom vašaru. Nakon ubistva se Benjamin Džaferović dao u bijeg. MUP Unsko-sanskog kantona je raspisao potragu za Džaferovićem i objavili njegov identitet kako bi građani mogli pomoći, a on je identificiran, uhapšen nekoliko minuta nakon ponoći. 7 dana nakon pucnjave u spomen parku Vraca u Sarajevu preminuo je Branislav Janić, saznaje portal Avaza. Podsjećam, u pucnjavi su ranjene 3 osobe, Amel Bogučanin, Sergej Furtula i Branislav Janić, dok je policija kantona Sarajevo ranije obavijestila javnost da su uhapšeni Amel Bogučanin i Amar Garibović. Kantonalni sud u Sarajevu prihvatio je prijedlog tužaštva kantona Sarajevo i odredio jednomjesečni pritvor Amelu Bogučaninu i Amaru Gariboviću, koji se sumnjiče za pokušaj ubistva i nedozvoljeno držanje oružja. Osumnjičeni se terete da su 7. juna 2026. godine nakon prethodnog dogovora i podijeljenih uloga na području spomen parka Vraca u Sarajevu pokušali ubiti 3 osobe. Kako je ranije objavio portal Avaza, pucnjava u spomen parku Vraca bila je mafijaški obračun, a svemu su prethodili neraščišćeni računi oko droge. Bruceloza se posljednji mjeseci širi među stanovnicima u Federaciji BiH. Najviše slučajeva zabilježeno je u Srednjobosanskom kantonu, gdje raste broj oboljeli, uključujući djecu. Tako je, prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u prva 4 mjeseca na području Federacije Bosne i Hercegovine zabilježen 51 slučaj oboljeli, što je daleko više nego u istom periodu lani, kada ih je bilo 20. Kantonalni sud u Bihaću odredio je na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor migrantu porijekla iz Iraka, inicijala BMI, starom 39 godina, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistva u pokušaju. Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni sa ciljem izbjegavanja krivičnog postupka mogao pobjeći. Dok se fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za drugu utakmicu mundijala, još nije poznato da li će se Nidal Čelik oporaviti od povrede i biti u konkurenciji za duel protiv Švicarske u četvrtak. O njegovom razvoju i značaju za klub uspjesima na evropskoj sceni govorio je direktor fudbalskog kluba Sarajevo Krste Velkovski, istakavši da je Čelik jedan od najboljih primjera rada bordo kluba. Nidalov put je nešto na što smo posebno ponosni, jer govori onome što fudbalski klub Sarajevo jeste. Gledali smo ga kako iz dječaka koji je došao u akademiju raste u igrača koji danas predstavlja Bosnu i Hercegovinu na najvećoj sceni. Takvi trenuci imaju posebnu težinu za kluba jer potvrđuju da se trud, strpljenje i kvalitetan rad na kraju isplate, rekao je Velkovski. Danas će biti promjenljivo i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje, više sunčano.

0: hladnog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 26 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 115,90, LCD LED TV Fuego 32 inča Smart 235 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289, štednjak električni 60 cm 329, trepezarijski set 100 sa 4 stolice 269 konvertibilnih maraka, frižider 199, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, bazen 244 puta 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, vrtna stolica 28,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju.

po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 20. juna. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Vrijeme je za novu bitku naših zmajeva na svjetskoj sceni. Pozivamo vas da ponovo napunimo centar grada i zajedno bodrimo reprezentaciju okršaju protiv Švicarske. Općina Bosanski Petrovac ponovo osigurava vrhunski navijački doživljaj uz direktan prenos na velikom led ekranu i vrhunski zvuk. Lokacija Gradska bina, ulici Trg Šehida, četvrtak 18.6.2026. godine od 21 sat. Ponesite šalove, zastave i dresove. Vidimo se da još jače proslavimo svaki gol. Hajmo Bosno i Hercegovina.

Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 26 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 115,90, LCD LED TV Fuego 32 inča Smart 235 konvertibilnih maraka, kauč na razvlačenje 289, štednjak električni 60 cm 329, trepezarijski set 100 sa 4 stolice 269 konvertibilnih maraka, frižider 199, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, bazen 244 puta 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, vrtna stolica 28,90. A

Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Mega centru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Mega centru u Savskom mostu. Mega centar Savski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 20. juna. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan. Da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.

15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su sporazum nakon više mjesečnih sukoba, a potpisivanje je zakazano za petak 19. juni u Švicarskoj. Obje države su saglasne da je dogovor postignut, ali se njihove izjave razlikuju u tome šta on podrazumijeva. Sporazum na prvom mjestu podrazumijeva prekid vatre na svim poljima te konačno okončanje rata na Bliskom istoku. Iranski i pakistanski izvori navode da to uključuje i Liban, a na čemu je Iran insistirao. Sjedinjene Američke Države nisu demantovale, ali ni potvrdile navode o Libanu, no prekid vatre u tom slučaju uveliko zavisi od volje Izraela da se prestane obračunavati sa Hezbolahom. Američki predsjednik Donald Trump zatim izjavio da Sjedinjene Američke Države ukidaju pomorsku blokadu iranskih luka i da će Hormuški moreuz biti ponovo otvoren nakon potpisivanja sporazuma u petak. Iran je sa svoje strane potvrdio otvaranje Hormuza. Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Garibadabi potvrdio je da je postignut mirovni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Tekst memoranduma o razumijevanju je konačno odobren, a zvanično potpisivanje memoranduma održat će se u Švicarskoj u petak, rekao je Garibadabi u direktnom uključenju na iranskoj državnoj televiziji. On je precizirao da će ukidanje američke pomorske blokade protiv Irana početi u noći između nedjelje i ponedjeljka, kada sporazum uključuje trenutni prekid neprijateljstva na svim frontovima, uključujući i Liban. Benjamin Džaferović, star 27 godina, osumnjičen za ubistvo Nurije Mahmutovića u naselju Todorovo kod Velike Kladuše, uhapšen je kasno sinoć. Podsjećam, ubistvo se desilo jučer ujutro, a svemu je prethodila svađa na jednom vašaru. Nakon ubistva se Benjamin Džaferović dao u bijeg. MUP Unsko-sanskog kantona je raspisao potragu za Džaferovićem i objavili njegov identitet kako bi građani mogli pomoći, a on je identificiran, uhapšen nekoliko minuta nakon ponoći. 7 dana nakon pucnjave u spomen parku Vrapca u Sarajevu preminuo je Branislav Janić, saznaje portala Vaza. Podsjećam, u pucnjavi su ranjene tri osobe, Amel Bogučanin, Sergej Furtula i Branislav Janić, dok je policija kantona Sarajevo ranije obavijestila javnost da su uhapšeni Amel Bogučanin i Amar Gribović.

0: Kantonalni sud u Sarajevu prihvatio je prijedlog tužaštva kantona Sarajevo i odredio jednomjesečni pritvor Amelu Bogučaninu i Amaru Gariboviću, koji se sumnjiče za pokušaj ubistva i nedozvoljeno držanje oružja. Osumnjičeni se terete da su 7. juna 2026. godine nakon prethodnog dogovora i podijeljenih uloga na području spomen parka Vraca u Sarajevu pokušali ubiti 3 osobe. Kako je ranije objavio portal Avaza, pucnjava u spomen parku Vraca bila je mafijaški obračun, a svemu su prethodili neraščišćeni računi oko droge. Bruceloza se posljednjih mjeseci širi među stanovnicima u Federaciji BiH. Najviše slučajeva zabilježeno je u Srednjobosanskom kantonu, gdje raste broj oboljeli, uključujući djecu. Tako je prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u prva 4 mjeseca na području Federacije Bosne i Hercegovine zabilježen 51 slučaj oboljeli, što je daleko više nego u istom periodu lani, kada ih je bilo 20. Kantonalni sud u Bihaću odredio je na prijedlog kantonalnog tužaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor migrantu porijekla iz Iraka, inicijala BMI, starom 39 godina, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistva u pokušaju. Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni sa ciljem izbjegavanja krivičnog postupka mogao pobjeći. Dok se fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za drugu utakmicu mundijala, još nije poznato da li će se Nidal Čelik oporaviti od povrede i biti u konkurenciji za duel protiv Švicarske u četvrtak. O njegovom razvoju i značaju za klub u uspjesima na evropskoj sceni govorio je direktor fudbalskog kluba Sarajevo Krste Velkovski, istakavši da je Čelik jedan od najboljih primjera rada bordo kluba. Nidalov put je nešto na što smo posebno ponosni, jer govori onome što fudbalski klub Sarajevo jeste. Gledali smo ga kako iz dječaka koji je došao u akademiju raste u igrača koji danas predstavlja Bosnu i Hercegovinu na najvećoj sceni. Takvi trenuci imaju posebnu težinu za kluba, jer potvrđuju da se trud, strpljenje i kvalitetan rad na kraju isplate, rekao je Velkovski. Danas će biti promjenljivo i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Vrijeme je za novu bitku naših zmajeva na svjetskoj sceni. Pozivamo vas da ponovo napunimo centar grada i zajedno bodrimo reprezentaciju u okršaju protiv Švicarske. Općina Bosanski Petrovac ponovo osigurava vrhunski navijački doživljaj uz direktan prenos na velikom led ekranu i vrhunski zvuk. Lokacija Gradska vina, ulici Trg Šehida, četvrtak 18.6.2026. godine od 21 sat. Ponesite šalove, zastave i dresove. Vidimo se da još jače proslavimo svaki dom. Hajmo Bosno i Hercegovina.

0: uživaj. Uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Načelnik općine objavljuje javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu. Ciljevi javnog poziva u programu novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu realizovat će se prioritetne mjere novčanih podrški po modelu poticaja proizvodnji, ruralnom razvoju i veterinarstvu u skopu mjera i strategije razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2021-2027. godina, koji trebaju doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta sa ciljem jačanje konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje unapređenjem stanja u oblasti stočarske proizvodnje, proizvodnja goveđeg mesa i mlijeka, povećanje stočnog fonda. Razvoj i povećanje plasteničke proizvodnje, povećanje prihoda kao i poboljšanje uslova na gazdinstvima registrovanih obrtnika u poljoprivrednoj proizvodnji. Uspješno unošenje genetskog materijala, povećanje broja kvalitetne teladi, intenziviranje proizvodnje mesa i mlijeka, kontrola zdravstvenog stanja mliječnih grla. Osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka, omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. Direktna pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima koji žele povećati kapacitete svoje proizvodnje do nivoa koji će im obezbijediti pristup federalnim i kantonalnim novčanim sredstvima predviđenim za poljoprivrednu proizvodnju. Raspodjela sredstava. Dio sredstava predviđen budžetom za 2026. godinu rasporedit će se kako slijedi. Sufinanciranje troškova kupovine repromaterijala, mineralna gnojiva i zaštitna sredstva za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina 38.000 konvertibilnih maraka. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja 5.000 konvertibilnih maraka, ukupno 43.000 konvertibilnih maraka. Pravo učešća, financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac odobravat će se fizičkim i pravnim licima koji ispune opće i posebne kriterije. Kriteriji za raspodjelu sredstava, opći kriteriji, pravo na podršku ima klijent koji je državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice, ima prebivalište u Bosanskom Petrovcu, a koje je registrovano za poljoprivrednu proizvodnju. Ostvario poljoprivrednu proizvodnju ili drugu djelatnost na teritoriju općine Bosanski Petrovac, propisan programom novčani podrški za 2026. godinu. Upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata, izvršio ažuriranje podataka do 31.3.2026. godine. Ispunio posebne propisane kriterije iz programa novčane podrške poljoprivredi, ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu, te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih propisa.

0: iz oblasti novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju za period 1.1.2026. godine do 31.12.2026. godine, da izmiri obaveze prema općini koje su propisane odlukama općinskog vijeća. Posebni kriteriji su financiranje troškova, kupovine repromaterijala, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesenju i proljetnu sjetvu 2025. 2026. godina. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji su jesen 2025. godine i proljeće 2026. godine zasijali ratarske kulture na minimalno 1 hektaru i 2 hektara. Visina novčane podrške za poljoprivredne proizvođače predviđena je u rasponu od 250 do 800 konvertibilnih maraka u zavisnosti od obrađene i zasijane površine. Iznos koji će se isplatiti poljoprivrednim proizvođačima zavisit će od broja prijava. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu proizvođači su obavezni dostaviti zahtjev na propisanom obrascu. Napomena računi o kupljenom repromaterijalu provjerit će se u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju sjedište na području općine Bosanski Petrovac, koji su upisani u RPG i RK i koji ulaze u sistem poticaja u proizvodnji rasplodne stoke ovce i koze sa minimalno 50 grla. Financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac refundirat će se poljoprivrednom proizvođaču nakon što se izvrši dijagnostika ovaca i koza koja je obavezna prilikom prijave stada na sistem poticaja. Refundirani će se 50% cijene koštanja usluge, refundirat će se 50% cijene koštanja usluge, odnosno 10,50 konvertibilnih maraka po grlu. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači su obavezni ažurirati podatke u RPG i RK za 2026. godinu te po objavljenom javnom pozivu u zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Zahtjev na propisanom obrascu, kopija fiskalnog računa o izvršenoj usluzi od nadležne veterinarske stanice za tekuću proizvodnu godinu. Uvid u ostvarenu proizvodnju kao i kompletna dokumentacija sa kojom su proizvođači aplicirali prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostupni su u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i broju prijava donijeti akt o odobravanju isplati sredstava te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Neblagovremene i nepotpune prijeve neće se uzeti u razmatranje. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i donijeti akt o odobravanju isplati sredstava te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi za 2026. godinu. Na poleđini koverte navesti ime i prezime, tačnu adresu i mjeru za koju se aplicira. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, a u potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Načelnik općine Bosanski Petrovac objavljuje javni poziv za odabir korisnika u okviru projekta Participativna izgradnja kapaciteta u odabranim JLS u BiH.

koji vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva 2024. do 2027. godine za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Obrazac prijave se može preuzeti na infopultu ili na web stranici općine Bosanski Petrovac. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđeni koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević u potpisu i općinski načelnik Mahmut Jukić.

u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 26 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 115,90, LCD LED TV Fuego 32 inča Smart 235 konvertibilnih maraka, kauč na razvlačenje 289, štednjak električni 60 cm 329, trpezarijski set 100 sa 4 stolice 269 konvertibilnih maraka, frižider 199, kuhinja 399.

0: veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, klima uređaj Tesla 12K on-off 449,90, bazen 244 puta 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, vrtna stolica 28,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Savskom mostu. Megacentru Savski most, najjeftiniji u regiji, dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 20. juna. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Vrijeme je za novu bitku naših zmajeva na svjetskoj sceni. Pozivamo vas da ponovo napunimo centar grada i zajedno bodrimo reprezentaciju okršaju protiv Švicarske. Općina Bosanski Petrovac ponovo osigurava vrhunski navijački doživljaj uz direktan prenos na velikom led ekranu i vrhunski zvuk. Lokacija Gradska bina u ulici Trg Šehida, četvrtak 18.6.2026. godine od 21 sat. Unesite šalove, zastave i dresove. Vidimo se da još jače proslavimo svaki gol. Hajmo Bosno i Hercegovinu.

površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

Vrijeme je za novu bitku naših zmajeva na svjetskoj sceni. Pozivamo vas da ponovo napunimo centar grada i zajedno bodrimo reprezentaciju u okršaju protiv Švicarske. Općina Bosanski Petrovac ponovo osigurava vrhunski navijački doživljaj uz direktan prenos na velikom LED ekranu i vrhunski zvuk. Lokacija Gradska bina u ulici Trg Žigida, četvrtak 18.6.2026. godine od 21 sat. Ponesite šalove, zastave i dresove. Vidimo se da još jače proslavimo svaki gol. Hajmo Bosno i Hercegovinu.

0: Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 26 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 115,90, LCD LED TV Fuego 32 inča Smart 235 konvertibilnih maraka, kauč na razvlačenje 289, štednjak električni 60 cm 329, trpezarijski set 100 sa 4 stolice 269 konvertibilnih maraka, frižider 199, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, bazen 244 puta 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, vrtna stolica 28,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 20. juna. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Načelnik općine Bosanski Petrovac objavljuje javni poziv za odabir korisnika u okviru projekta Participativna izgradnja kapaciteta u odabranim JLS u BiH koji vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva 2024. do 2027. godine za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Obrazac prijave se može preuzeti na infopultu ili na web stranici općine Bosanski Petrovac. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili

putem pošte. Općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77-250, Bosanski Petrovac, sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđini koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037-883-604. Obradio Zdravko Radoš u potpisu i općinski načelnik Mahmut Jukić. U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.